Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: s tobom Ivana.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Човек у тренду уз највеће хитове. Арена радио.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

4 i u Nikšiću gotovo 20 stepeni. Dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 7:19, družimo se i ove srijede 26. avgusta, družimo se između 7 i 10 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Upravo smo bili u prilici da čujemo kakve su to temperature u pojedinim gradovima u ovim ranim jutarnjim satima u našoj zemlji. Dnevni maksimum bit će do 36 stepeni, tako da sigurno sam da je pred nama još jedan topao ljetni dan, mada 26. avgust djeluje zaista i da je turistička sezona i ljeto na izmaku, ali isto tako djeluje da same vrućine nisu na izmaku i da se priprema i jedan topao septembar, mada prema nekim dugoročnim prognozama i bit će topao septembar, a to je dobra informacija budući da ćemo moći da iskoristimo vrijeme i da se odmorimo, možda da skoknemo do mora, do planine. Svakako je ljepše da se putuje kada je malo ljepše vrijeme ili ti kada su malko više temperature. I kao što rekoh, družit ću se sa svima vama upravo ovdje na talacima Arena Radija u naredna gotovo 3 sata. Moje ime je Ninela Kojići. Još jednom dobro jutro sa talasa Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio.

0: Glavni sponzor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Reci. Reci.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U ovom satu u Podgorici je izmjereno 28 stepeni, u Nikšiću 22, u Baru 29, u Pljevljima gotovo 18, na Cetinju i na Žabljaku također 18, u Ulcinju 27, u Kolašinu 15 i u Beranama gotovo 19 stepeni. Još jednom dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 8 je sati i 17 minuta, ušli smo u drugi sat našeg druženja. Družimo se i ove srijede 26. avgusta, družimo se između 7 i 10 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Budući da je ljeto još uvijek na snazi, vrućine svakako jesu, o tome smo pričali negdje u prethodnom javljanju, vjerujem da dosta vas ili planira neko putovanje ili ste eventualno možda već u nekom putu, pa se onako da kažem usput slušamo kada govorimo o stanju na putevima. Očekuje se pojačana frekvencija vozila na gotovo svim putnim pravcima u našoj zemlji, pogotovo na putnim pravcima koji vode prema turističkim mjestima, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Svakako, dragi vozači, ekipa Arena Radija i ovog jutra vam želi srećan put i ugodnu vožnju, uz onaj standardni apel da malo više strpljenja onako sebi obezbijedite, da malko više obraćate pažnju na saobraćajna pravila, budući da do 1.10. tekuće godine vlada i pojačana kontrola saobraćaja, zaista nije na odmet malko više povesti računa. A svakako, kao što sam i navela, dosta je frekventno kada je u pitanju gustina saobraćaja, tako da bilo bi poželjno da se informišete i prije svakog kretanja na put, da ne biste zapadali u neku saobraćajnu gužvu bez potrebe, mada ako se to desi, zaista Arena Radio je uvijek tu sa onim aktualnim hitovima i možete da pojačate svoj radio prijemnik i da uživate na ovim frekvencijama. 8:19 je, kao što rekoh, družimo se sve do 10 sati na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija, i to uz one aktualne hitove, uz neke baš onako divne numere koje će nas itekako razbuditi ovog jutra. U nastavku Marina Visković, ostani uz Arenu.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ljetnja pravila.
1: Parfem nije zamjena za tuš. Na plus 35 sve miriše jače. I lijepo i manje lijepo. Zato ljeti važi jednostavno pravilo. Prvo voda, pa parfem.
0: Ljetnja pravila. Svake noći

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Spremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas veče puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Marketing Arena Radija.

0: čujete vremenske prognoze.
1: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo, u ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima, uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraća se uz umjereno u tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

uvijek aktuelna Amna sa njenom predivnom bojom glasa i ovog jutra na talasima Arena Radija 9.48, kako se polako primičemo 10 sati, možete da pretpostavite da dolazi vrijeme da se rastajemo. Družili smo se i ove srijede između 7 i 10 sati u okviru jutarnjeg dijela programa, naravno uz one aktuelne hitove. Družit ćemo se ponovo i tokom sjutrašnjeg dana u istom terminu ili ti u istom periodu. Želim da se zahvalim svim našim dragim slušaocima, pogotovo vama koji ste od onih ranih jutarnjih sati bili uz Arenu. Moja topla preporuka svakako jeste da i iza 10 ostanete upravo na ovim talasima. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, provela sam upravo ovdje sa svima vama protekla pa gotovo 3 sata. Do prve naredne prilike šaljem puno, puno sportskih pozdrava!

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
0: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
0: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. U okviru Fun Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
0: Marketing Arena Radija.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Predlozi za reformu proširenja Evropske unije, manje prostora za blokade, jače zaštitne mjere za nove članice. Dvije osobe povrijeđene u padu paraglajdera na Brajićima, policija ispituje slučaj. Morska voda u Baušićima lošeg kvaliteta. Dobar dan, ja sam

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Pripremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas večer puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
4: Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta.
5: Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
1: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Uzimanje u Upravi za saobraćaj. Uprava za saobraćaj je na vrijeme, kao i svake godine, pokrenula proceduru za obezveđivanje dodatnih bilateralnih dozvola. Zastoja u međunarodnom drumskom prevozu nije bilo, a prevoznici sada mogu preuzeti dodatne dozvole za Hrvatsku, kazao je vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saobraćaj Blagoje Konatar, prenosi portal Standard. Legendarna američka pjevačica, kantautorka i glumica Dolly Parton preminula je juče u 80. godini u Nashvilleu. Parton je tokom karijere, duge više od 6 decenija, postala jedno od najprepoznatljivijih imena country muzike. Osvojila je brojne nagrade, uključujući više gremija, a uspješnu muzičku karijeru proširila je i na film, televiziju i biznis. Bila je poznata i po velikom humanitarnom radu. Ostaće upamćena kao jedna od najvećih zvijezda country muzike, ali i kao umjetnica čiji je uticaj daleko prevazišao muzičku scenu. Crnogorskom takmičaru u boćanju Graciji Stjepčeviću sinoć je na mediteranskim igrama u Tarantu dodijeljena bronzana medalja. To je ujedno i prva medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama, a ukupno 24. od obnove nezavisnosti.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u sjevernim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Kad već pričamo o zlatnim dječacima i momcima, pričat ćemo danas malo o jednom od velikana jugoslovenske i europske košarke, Aleksandru Đorđeviću. Sale, čuveni Sale, tako su ga zvali, nije bio samo odličan košarkaš, već čovjek za velike utakmice i velike trenutke. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 108 utakmica, a u reprezentativnom dresu osvojio je gotovo sve što se moglo osvojiti. Srebro na olimpijskim igrama u Atlanti 1996. Zlato na evropskom prvenstvu 98. kao i evropska zlata 91. 95. i 97. godine, a tu je i bronza sa evropskog prvenstva 87. godine. A koga pamti iz tog vremena, pamti će i ono najvažnije. Kada je lopta bila najteža, Đorđević je nekako uvijek znao šta treba da uradi sa njom i kako da svoj tim dovede do, da kažemo, najboljeg mjesta, to jeste najboljeg plasmana u svjetskim i evropskim finalima. Eto, malo da se podsjetimo jedne košarkaške legende u nastavku programa. Kao što znate, najpopularnija trenutno domaća muzika i one, da kažemo, neke sportske priče, neko uživanje. Nadam se da uživate slušajući Arena Radio, a i nama je čast što imamo tako divne i hrabre slušaoce i naravno slušateljke. Ostanite uz Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice. Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.
5: Halo Dragane, gde si?
6: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Restoran Džedovin.

0: Pripremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas veče puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Marketing Arena Radija.

0: emisije Arena Radija. Tačno minut.
1: Strateško savezništvo sa SAD-om pretvaramo u razvojne projekte, kazala ministarka javnih radova Majda Ađović. Odbranjene kuće u Jasenovom polju i Bijelim poljanama koje su bile ugrožene u požarima. Stigle dodatne bilateralne dozvole za Hrvatsku, kazali iz Uprave za saobraćaj. Preminula Dolly Parton. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dostavljanjem projekata Jadransko-Jonskog koridora i nacionalnog projekta integrisanog sistema skeniranja tereta i modernizacije granične kontrole američkoj strani, Crna Gora je napravila prvi konkretan korak u primjeni međuvladinog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama potpisanog 24. jula u Vašingtonu. Ministarka javnih radova Majda Ađović kazala je za pobjedu da je opredjeljenje vlade od početka bilo da više decenijsko strateško partnerstvo sa SAD-om dobije i konkretnu razvojnu i ekonomsku dimenziju. Nikšićki vatrogasci uspjeli su tokom noći da odbrane kuće koje su bile ugrožene u požarima na Jasenovom polju i Bijelim poljanama, kazao je za portal radio televizije Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Nikšić Slavko Tadić. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su saopštili da je ovog jutra bilo aktivno 10 požara u 5

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. OKI.me.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
0: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
0: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me. Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija. Na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić

0: Jedan sat.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Kafa?
2: Može.
3: Druženje?
2: Obavezno.
3: Dobar obrok?
2: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: U okviru Fan Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

0: Spremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas večer puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
1: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Eglo rasvjeta. Veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Kafa?
3: Može.
5: Druženje?
3: Obavezno.
5: Dobar obrok?
3: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Od Ujedinjenih nacija do podijeljenih nacija treba nam održivi koncept udruživanja. Novi radari na putevima, prekoračenje brzine evidentirat će se bez zaustavljanja vozila. Nikšićki vodovod uveo je restrikcije vodosnadbijevanja u prigradskim naseljima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ujedinjene nacije su jedna od najvećih ideja u istoriji čovječanstva. Ta ideja nastala je nakon Drugog svjetskog rata i ne smijemo čekati neku novu katastrofu da bismo ponovo shvatili da nam je neka takva organizacija potrebna, istakao je predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović, govoreći na uvodnom panelu 44. plenarne skupštine Svjetske federacije udruženja za Ujedinjene nacije u Ženevi. Kako je saopšteno iz URA, govorio je na temu od Ujedinjenih nacija do podijeljenih nacija i kako spasiti multilateralizam. On je istakao da suština Ujedinjenih nacija nisu institucije i države, već ljudi. Posebno je naglasio značaj malih država u međunarodnim odnosima, ističući da njihova veličina ne smije određivati značaj njihovog glasa. U današnjem globalizovanom svijetu nije presudno koliko je neka država velika. Važne su ideje koje zastupamo, standardi, principi i demokratske vrijednosti koje promovišemo. Glas malih država mora se jasnije čuti, kazao je Abazović. Svima je potreban mir, jer je mir preduslov za svaki oblik razvoja. Ne možemo govoriti o ekonomiji, socijalnim pitanjima ili kulturi ukoliko nemamo mir, između ostalog, kazao je Abazović. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obaviješteni preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu, saopšteno iz uprave policije. Pored bespilotnih letjelica koje se već koriste za kontrolu saobraćaja, policija će na različitim lokacijama postaviti savremene radarske uređaje za mjerenje brzine. Novi sistem samostalno će mjeriti brzinu vozila, registrovati prekoračenje i evidentirati prekršaj, dok će policijski službenici podatke pratiti putem online veze. Policijski službenici ne moraju biti neposredno prisutni uz radarski uređaj, niti će vozači imati priliku da njihovim prisustvom budu upozoreni na kontrolu. Naveli su iz uprave policije, prekršaj će biti dokumentovani fotografijom i video zapisom, a sistem će bilježiti registarske oznake, marku i tip vozila, kao i podatke o prekoračenju brzine. Iz uprave policije poručuju da je cilj novog sistema, osim efikasnijeg otkrivanja i sankcionisanja prekršaja, preventivno djelovanje, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama i povećanje bezbjednosti na putevima. Zbog loše hidrološke situacije i neracionalne i nenamjenske potrošnje vode, Nikšićki vodovod uveo je restrikcije vodosnadbijevanja u prigradskim naseljima. Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Nikšić najavljuju da slijede rigorozne kontrole i kažnjavanje nelegalnih potrošača. Usled velike suše, Nikšić se kao i prethodnog ljeta suočava sa izuzetno lošom hidrološkom situacijom, zbog čega ističe potparolka Nikšićkog vodovoda Milijana Perović, drastično smanjena izdašnost vodoizvorišta. Plan isključenja korisnika sa vodovodne distributivne mreže sprovodi se kroz tri grupe prigradskih naselja, naizmjenično u dva intervala, od 19 do 7, odnosno od 7 do 19 sati. Stanje u vodoizvorištima može popraviti kiša, kao i racionalna i legalna potrošnja vode, što će, upozorava Perović, biti pod strožijom kontrolom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon Gracije Stjepčevića u boćanju stigla je još jedna medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama i ponovo bronzana osvojila je bokserka Bojana Gojković.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: sat. Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067 616 999 i 067 626 999. oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Marketing Arena Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Parfem nije zamjena za tuš. Na plus 35 sve miriše jače. I lijepo i manje lijepo. Zato ljeti važi jednostavno pravilo. Prvo voda, pa parfem.
0: Ljetnja pravila.
2: Sofi, jesi ti radio?

0: Spremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas večer puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Marketing Arena Radija.

0: Od Ujedinjenih nacija do podijeljenih nacija treba nam održivi koncept udruživanja. Novi radari na putevima, prekoračenje brzine evidentirat će se bez zaustavljanja vozila. Nikšićki vodovod uveo je restrikcije vodosnadbijevanja u prigradskim naseljima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ujedinjene nacije su jedna od najvećih ideja u istoriji čovječanstva. Ta ideja nastala je nakon Drugog svjetskog rata i ne smijemo čekati neku novu katastrofu da bismo ponovo shvatili da nam je neka takva organizacija potrebna, istakao je predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović, govoreći na uvodnom panelu 44. plenarne skupštine Svjetske federacije udruženja za Ujedinjene nacije u Ženevi. Kako je saopšteno iz URA, govorio je na temu od Ujedinjenih nacija do podijeljenih nacija i kako spasiti multilateralizam. On je istakao da suština Ujedinjenih nacija nisu institucije i države, već ljudi. Posebno je naglasio značaj malih država u međunarodnim odnosima, ističući da njihova veličina ne smije određivati značaj njihovog glasa. U današnjem globalizovanom svijetu nije presudno koliko je neka država velika. Važne su ideje koje zastupamo, standardi, principi i demokratske vrijednosti koje promovišemo. Glas malih država mora se jasnije čuti, kazao je Abazović. Svima je potreban mir, jer je mir preduslov za svaki oblik razvoja. Ne možemo govoriti o ekonomiji, socijalnim pitanjima ili kulturi ukoliko nemamo mir, između ostalog, kazao je Abazović. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obaviješteni preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu, saopšteno iz uprave policije. Pored bespilotnih letjelica koje se već koriste za kontrolu saobraćaja, policija će na različitim lokacijama postaviti savremene radarske uređaje za mjerenje brzine. Novi sistem samostalno će mjeriti brzinu vozila, registrovati prekoračenje i evidentirati prekršaj, dok će policijski službenici podatke pratiti putem online veze. Policijski službenici ne moraju biti neposredno prisutni uz radarski uređaj, niti će vozači imati priliku da njihovim prisustvom budu upozoreni na kontrolu. Naveli su iz uprave policije, prekršaj će biti dokumentovani fotografijom i videozapisom, a sistem će bilježiti registarske oznake, marku i tip vozila, kao i podatke o prekoračenju brzine. Iz uprave policije poručuju da je cilj novog sistema, osim efikasnijeg otkrivanja i sankcionisanja prekršaja, preventivno djelovanje, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama i povećanje bezbjednosti na putevima. Zbog loše hidrološke situacije i neracionalne i nenamjenske potrošnje vode, Nikšićki vodovod uveo je restrikcije vodosnadbijevanja u prigradskim naseljima. Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Nikšić najavljuju da slijede rigorozne kontrole i kažnjavanje nelegalnih potrošača. Usled velike suše, Nikšić se kao i prethodnog ljeta suočava sa izuzetno lošom hidrološkom situacijom, zbog čega ističe potparolka Nikšićkog vodovoda Milijana Perović, drastično smanjena izdašnost vodoizvorišta. Plan isključenja korisnika sa vodovodne distributivne mreže sprovodi se kroz tri grupe prigradskih naselja, naizmjenično u dva intervala, od 19 do 7, odnosno od 7 do 19 sati. Stanje u vodoizvorištima može popraviti kiša, kao i racionalna i legalna potrošnja vode, što će, upozorava Perović, biti pod strožijom kontrolom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon Gracije Stjepčevića u boćanju stigla je još jedna medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama i ponovo bronzana osvojila je bokserka Bojana Gojković.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: informacije Arena Radija. Tačno minut.
1: Od Ujedinjenih nacija do podijeljenih nacija treba nam održivi koncept udruživanja. Novi radari na putevima, prekoračenje brzine evidentirat će se bez zaustavljanja vozila. Nikšićki vodovod uveo je restrikcije vodosnadbijevanja u prigradskim naseljima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ujedinjene nacije su jedna od najvećih ideja u istoriji čovječanstva. Ta ideja nastala je nakon Drugog svjetskog rata i ne smijemo čekati neku novu katastrofu da bismo ponovo shvatili da nam je neka takva organizacija potrebna, istakao je predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović, govoreći na uvodnom panelu 44. plenarne skupštine Svjetske federacije udruženja za Ujedinjene nacije u Ženevi. Kako je saopšteno iz URA, govorio je na temu od Ujedinjenih nacija do podijeljenih nacija i kako spasiti multilateralizam. On je istakao da suština Ujedinjenih nacija nisu institucije i države, već ljudi. Posebno je naglasio značaj malih država u međunarodnim odnosima, ističući da njihova veličina ne smije određivati značaj njihovog glasa. U današnjem globalizovanom svijetu nije presudno koliko je neka država velika. Važne su ideje koje zastupamo, standardi, principi i demokratske vrijednosti koje promovišemo. Glas malih država mora se jasnije čuti, kazao je Abazović. Svima je potreban mir, jer je mir preduslov za svaki oblik razvoja. Ne možemo govoriti o ekonomiji, socijalnim pitanjima ili kulturi ukoliko nemamo mir, između ostalog, kazao je Abazović. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obaviješteni preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu, saopšteno iz uprave policije. Pored bespilotnih letjelica koje se već koriste za kontrolu saobraćaja, policija će na različitim lokacijama postaviti savremene radarske uređaje za mjerenje brzine. Novi sistem samostalno će mjeriti brzinu vozila, registrovati prekoračenje i evidentirati prekršaj, dok će policijski službenici podatke pratiti putem online veze. Policijski službenici ne moraju biti neposredno prisutni uz radarski uređaj, niti će vozači imati priliku da njihovim prisustvom budu upozoreni na kontrolu. Naveli su iz uprave policije, prekršaj će biti dokumentovani fotografijom i videozapisom, a sistem će bilježiti registarske oznake, marku i tip vozila, kao i podatke o prekoračenju brzine. Iz uprave policije poručuju da je cilj novog sistema, osim efikasnijeg otkrivanja i sankcionisanja prekršaja, preventivno djelovanje, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama i povećanje bezbjednosti na putevima. Zbog loše hidrološke situacije i neracionalne i nenamjenske potrošnje vode, Nikšićki vodovod uveo je restrikcije vodosnadbijevanja u prigradskim naseljima. Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Nikšić najavljuju da slijede rigorozne kontrole i kažnjavanje nelegalnih potrošača. Usled velike suše, Nikšić se kao i prethodnog ljeta suočava sa izuzetno lošom hidrološkom situacijom, zbog čega ističe potparolka Nikšićkog vodovoda Milijana Perović, drastično smanjena izdašnost vodoizvorišta. Plan isključenja korisnika sa vodovodne distributivne mreže sprovodi se kroz tri grupe prigradskih naselja, naizmjenično u dva intervala, od 19 do 7, odnosno od 7 do 19 sati. Stanje u vodoizvorištima može popraviti kiša, kao i racionalna i legalna potrošnja vode, što će, upozorava Perović, biti pod strožijom kontrolom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon Gracije Stjepčevića u boćanju stigla je još jedna medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama i ponovo bronzana osvojila je bokserka Bojana Gojković.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama, Wizz Air i Okijer. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sportski radio sa najaktualnijom muzikom. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Radni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

kvaliteta dođe. Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: piața naibului muzicom. Arena Radio.
1: Sobi. Luxani.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom i